ne yɛ bɔ mpaeɛ fa open doors ɛnwumene duɛ na obi pono abie hwɛ sika bi anim na ɛpono no ayɛdeɛ yɛ abie menya tenka sɛ biribi biara akyɛ yeyɔ mpagya nkonimdeɛ biara akyɛ sɛ ɛhɔ sɛ ba wɔ akoa mu adimirika ɛba wɔ meni sɔ adimirika ɛba wɔ adimirika ɛba wɔ te sɛ yɛbɔ hyɛ bi na wohwɛ anim